khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam italile adol demal internet sitam 3w20.fr def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mourid ñoko wara deglu sunu radio tv.fr te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf.